0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس امید سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے سامعین صباح الخیر پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم نے اس محفل کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کلام پاک کی چنایت مبارکہ کی تلاوت سے کریں گے اور جو بیان ہم آپ کو آج گوش گزار کرائیں گے اس کا عنوان ہے سورہ عصر کی تفسیر اس کا پہلا حصہ آپ سماعت کر سکیں گے آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: وَعَصَوْا بِالصَّبْرِ
1: صدق اللہ العظیم. کلام پاک کی چند آیتِ مبارکہ کی تلاوت ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. آئیے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے یہ حمد باری تعالیٰ سماعت کیجیے اور اس کے بعد آج کا بیان ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے.

0: سامعین صباح الخیر پروگرام جاری ہے, آئیے آج کا بیان سماعت کیجیے. اور آج ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں سورہ عصر کی تفسیر, اس کا پہلا حصہ سماعت کیجیے. مقرر ہے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری دامت برکات و مالیہ. انشاءاللہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ اگلے ہفتے ہم آپ کو پیش کریں گے.
1: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت ہی مختصر سی سورت میں نے تلاوت کی ہے. بظاہر یہ سورہ مبارکہ نہایت ہی مختصر ہے, لیکن اس کی معنوی حقیقت اور اس کی جامعیت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے, ائمہ کی زندگی سے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. سورہ عصر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں، زمانہ ہو تو وہ بھی حضور کے لیے ہے، زمین بھی ہے تو حضور کے لیے ہے، چاند و سورج بھی ہے تو حضور کے لیے ہے، مکین بھی ہے تو حضور کے لیے اور مکان بھی ہے تو حضور کے لیے۔ زمانے کی قسم، اعلی حضرت نے زمانے محبوب کی قسم یہ ترجمہ فرمایا۔ اب آئیے، زمانے محبوب کی قسم اعلی حضرت نے ترجمہ کیوں کیا، اس طرف ہم اپنی توجہ کو لے چلیں اور اس کے بعد آج کے دور کی پریشانی کا حل بھی تلاش کریں اور موجودہ دور کے اندر کامیابی اور کامرانی کی شارہ پر گامزن ہونے کے لیے فکر امام محمد رضا کو ہم مشعل راہ بنائیں اور اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ کیا، زمانے محبوب کی قسم، رسول اعظم کے زمانے کو دیکھو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کو دیکھو، دنیا میں انقلاب آئے اور دنیا میں بہت سارے انقلاب پیدا کرنے والے اور انقلاب زمانہ، انقلاب کو پیدا کرنے والے افراد تشریف لائے، لیکن آپ اندازہ تو لگائیے انقلاب پیدا کرنے والے لوگوں نے کس شان سے انقلاب کیا، کس شان سے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کی، ماحول کو کیسے چینج کیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم یاد فرما کر اس زمانے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان کہیں انقلاب پیدا کرتا ہے تو اس کا انقلاب 50 سال کے اندر دم توڑ دیتا ہے، 100 سال میں دم توڑ دیتا ہے، 150 سال میں دم توڑ دیتا ہے، چند دنوں میں دم توڑ دیتا ہے، لیکن رسول اعظم نے کیسا انقلاب پیدا کیا کہ 1400 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، یہ انقلاب رسول اعظم کا قائم کیا ہوا آج بھی جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ آج بھی رسول اعظم کا قائم کردہ انقلاب مسجدوں سے نظر آ رہا ہے، گھروں سے نظر آ رہا ہے، انسانوں کی زندگی کی تبدیلیاں بتا رہی ہیں کہ یہ انقلاب کسی عام انسان کا قائم کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ انقلاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا اور یہ انقلاب انہی کی مرہون منت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم کے ان 13 سالوں کو جو مکہ مکرمہ میں سرکار نے گزارے، وہ کیسا دور تھا، وہ ایام کیسے تھے، آپ ذرا سوچو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، ہزارہ مصائب سے رسول اعظم دوچار ہو رہے ہیں، لیکن اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر، اپنے منصب کے اعتبار سے رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے ملنے والی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، رسول اعظم کا ایک ہی مشن ہے، اللہ سے بندوں کو قریب کر دو، اللہ کے ماننے والے بنا دو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا دو، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن مصطفیٰ پیارے یہی کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر کامیابی چاہتے ہو کلمہ پڑھو تمہیں کامیابی میسر ہو جائے گی۔ 13 سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ظلم برداشت کر کے گزارے، صبر کر کے گزارے، تکالیف کو سہ کر گزارے، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ سرکار پہنچتے ہیں تو وہاں بھی 8 سال کم و بیش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ و جدال کے اندر گزرے۔ اگر دیکھا جائے تو اطمینان سے سرکار کے پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے جو ایام گزرے ہیں، جو سال گزرے ہیں، اگر ہم ان کو ساری تکالیف کے سالوں کو مائنس کر کے دیکھیں تو صرف 2 سال نظر آتے ہیں، لیکن قربان جائیے اس رسول رحمت کی عظمت پر کہ اس زمانے میں جو انقلاب مصطفیٰ جان رحمت کے قائم فرمایا اور انقلاب پیدا کیا، آج بھی اس کی بازگشت پوری دنیا کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پوری دنیا کی فکروں میں چینجز سرکار نے کیسے پیدا کی، توجہ چاہوں گا، ماحول کیسے سرکار نے بدلا، انسانوں کی فکر کے اندر تبدیلی سرکار نے کیسے پیدا فرمائی، اور حیات اسلام کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کون سا نسخہ عطا فرمایا، جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ انسانوں کو جو چیز سب سے بلند کر دیتی ہے اور انسان کے پاس اگر وہ چیز آ جائے تو اس کا دوسرے انسان محتاج بن جایا کرتے ہیں، سرکار جانتے تھے کہ وہ چیز ایجوکیشن ہے، علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ جانتے ہیں ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر

سامعین صباح الخیر پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا اگلی ملاقات تک انور کو رخصت کی اجازت خدا حافظ اپنی دعا میں یاد کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ